Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

Sve lepote naše kraja, turistička organizacija opštine Ćuprija predstavila je posetiocima Kalemegdana koliko već u vikendu koji je za nama. A u prelepom ambijentu Kalemegdanske tvrđave održana je turističko-promotivna manifestacija Doživi Srbiju u organizaciji Turističke organizacije Srbije, koja je okupila turističke organizacije iz svih krajeva zemlje sa ciljem predstavljanja najlepših turističkih potencijala i bogatstva turističke ponude naše zemlje. Turistička organizacija opštine Ćuprija predstavila je posetiocima sve ono što našu opštinu čini prepoznatljivom u jedinstvenom toku letnje sezone u okviru slogana Doživi let u Srbiji. Poseban akcenat stavljen je na bogatu ponudu letnjih manifestacija, među kojima se izdvaja Crevarijada, zatim festival Ravanelius, brojne kulturne i sportske događaje, kao i mogućnost za odmor i rekreaciju na bazenima Slavija. Pored toga, predstavljeni su i autentični sadržaji koji upotpunjuju turističku ponudu naše opštine, seoska turistička domaćinstva, vinarije, prirodne lepote, kulturno-istorijske znamenitosti i gastronomska ponuda po kojoj je Ćuprija sve prepoznatljivija. Ovog puta pozivamo sve koji nas slušaju, a nisu iz našeg kraja, da nas posete. Drage volje ćemo biti i turistički vodiči, pa ćemo vam ispričati zanimljivosti koje se odnose i na manastir Ravanicu i na naš Moravski park, ali i na spomenik caru Lazaru koji se nalazi na ulazu u Ćupriju iz pravca autoputa. Eto, ima razloga, a ima i volje. Šaljemo pozdrave svima, ostanite u našem društvu sada, to je preporuka. Budite na pravom mestu, pozdravlja vas iz pomalo oblačne i vremenski nestabilne Ćuprije ova popodnevna radijska ekipa. Tvoj